Drinsa, ma who Drinsa sa me babra be sa fata wa uradia. Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, sa ma who Drinsa sa. Meni wa uradia be din kwama. Uradia ya kura me. Ma who Drinsa sa me beba kwama ni ma babra be tenia. Hey, Yahua, Yahua, ya me na me wate. La breka taya. Cristo sube mo sama wodisa ah ma wodisa sama ya dia ya papa papa onyame nkokro bo afo ya sume mo sume mo already ya sume mo ate ya ya ya ya ama da da da Sabreka. Can I say Abraham ni onyankopon na te? No krem. Bre wura di fran ne katra ne se. Mene onyankopon twie di apo. Na te mene na yepe. Na mema mapam Adam ne wontem. Can I say o ye sitie? Amen.